tunan rageun diajak mekejang mah kawinan tanjeut aya sengeh tangeh teu

saane makin iring lanturan malih santukan seh ananing punika sane kebaosan keduhitan kesengsaraan kadiasa punika.

kantukan lalah ke punikuk tui tua pegelahkan nipun itabio. Pakawenan iyo yang ideh tulung tekening itabio.

ning maca puh padha ngaweh rasa kalaning riketen wenten silih sidungil sane makayun sane midha pacang ngunggul.

Yening sampun kadiasa punika suantukan sane ko acopang kemulan beceke yen roh ring sejaroning poebatan rasa jaone sane.

aning subuh besik poitungane nyak paras paros saling tulungin ane ditu abo mai ane dini abo kemo.

Ide Sang Prabu Salya Priyatna pisan saha mangandika uduh Dewa Prabu Duryodana sampunang kadisapunika.

Kari tu enten cerakan beli ni kari hidup malih tu pengkuda kadin ke alun-alun cingak.

0: dong. Musuh beli ini dan ruang beli. Kaden beli nak metapo tu onyang tu tu nang luang. Ado ne metapo tu jani patut angin beli musuh.
1: Iya, tito.

0: Ông Kayon nè nãy Kenton Waduo nè si Raksaso Dusano Totako Widur Wirad Wirudo ah sengket nih banti yang liyon nih lah padam beli jadi ilih ilih
1: mana si kitu nih.

0: rasa kancan punika raksasa gede-gede sane nikin beli ngebag alas nandako niku sami nak ampun dan kari
1: ampun
0: ampun ical

0: siapa?
1: Antuk musuh nika sampun. Ane ngawi-ngawi ngun tapo. Nika musuh nika beli.

0: Menika sane baos-baos sang ide, reng daging pengastawan ide mah kesami.
1: Dan ke sudah nyanere.
0: Menika mangne preside tumbuh eling ide.

0: Idem api kayon jagon ngewangun yadnya. Rahina ne mangkin, rahina tumpak kelurut eh.
1: Lawan tuaya ambare.
0: Tur maning ngewentenan punika pas pas wayembaran.

0: Suruh waro.
1: Dane rayun-rayun anger teken
0: Arewate ne.
1: Keto berayun anger.
0: Keto rayun ide sang ramo.
1: Nidang masih yo warek gede yo beli.
2: Ikan nang apalan te raksasa umat ye kape malap
0: kenten harus waduan beli raksasa kenyang
1: mengkap
0: ya aja mama ini suruh daging
1: mulia mengkap ya pada kelaparan ya bojo ini.
2: Allah takut risang terwar ragula semane ye
0: antuk jejak ipun ne
1: kekas
0: ajen mantu berak ne ramo dewo jak laksamana adi nyah di banyak beli ne
2: nak pinjam awen ne ki
0: pe wan nyah ya na
1: jah ya napo ya tepuk ke yo terus ndak uang
2: ye ledang
1: ye penyarik ni
0: penyarik ne
2: balik lagi
1: ye dos
2: ye ikadume kita amrika maafun dia ialan depan
1: nikah mahawinan manut manah di tiang makin tajep hang puniki budin beli ne mang nu tinas mang nu pecik kantuk beli puniki mireng raos tiang
0: sekenang pirang